0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ei, Munira, não ia ter levado nada.
4: Porque sou a minha mulher para lhe agradecer. Meu capa vela para o seu lecheni que lhe vai musiula
5: correr o seva.
3: Que não lhe ela nem se risau. Não come bem.
6: Não ela nem tu. Garani vai mirava. Meu que nem moço ele há nem mirera lo sintunea.
4: É que cai.
6: Ayo, é que cai. Mirera lo nem olha orera. Johanna o bahania.
4: Coxo pipi. O roca la wira. Amara carimo e melela. Nino kana na maniwani. Iguha ikina, nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
6: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
4: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
6: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
4: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
6: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilije oja indu hele kumi.
4: Kinona wira wadhika ni sumana.
6: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mbira vola. Mbahe mwate lo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
7: Mkuore hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaramu kwenye macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Uniu a Ihali, sou ele o Ihali Samokuvani, Miteko Santravane Makwampantra, Wanenli Enamatanula Yolelo, Mahiku Mlokoni Matanda Mashishimuerwa, Junho Mako 2026. Leito ni wa Rádio Moçambique, emissora ya Wampula, limiteko ya ningumi heramporo ni mwa 392 metros de onda média, ni e frequência yori kanela ya 765 kilociclo kula e segundo, FM 90.0 Wampula va, Omayaya 90.3, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshokashmar 88.5 MHz FM, internet ni mpia muhina mwa www.rm.co.mz. Mwapona mauna kwa njere wora taru sa isheku wava na vani minutu mosa. Wakati wakani pahi melu na ikali ni João Wahiso ni Mamudu Omari. Anawa ni kumiheri ya soku melasa Wampula. Estudio numero 3. Na maluiri ya na soku mela. Masipu ahu, mitoko sansa na koso mpake wora taru ni minutu mloko mbraruso ulikana sene. Wakati wawiriana programa Marelio Ekumi. Ekuatro ore hapara na antena nasional. Utrando niwaya. Ihapari isampia. Isingora ihapari na antena nasional. Na wawiriana ihapari wakati wamuavano. Esezora yohiu ihapari na antena nasional. Kalo sonsa ni kweheria. Uriana programa sani huku ni soku merela na malo uriana ni huku soku merela radio uviravira kamboani wakati kwa nasharana piyo le musuendiani zoito ora ji 55 minutos masiva ni uriana soku melasa Wampula ni melu na ikali sinto kwa sueli haka pachiroene boa tarde.
2: Soku melasa Wampula.
3: Mwakale la makoma so aradi msambika no pentaho ni muniwa. Nala kana ihapara na soku melasa Wampula esheku wa na matanu. Mahiku mulokoni matanu na mashashe mweri wa jonyo mwaka 2026. Mutenke so wa Unia Europea. Okumi hamsuru ku oner lo kwa higo na meravo. Ai provincia sa Wampula no ni okap delgado. Ana mawani amtete wona heni obairo wona tikiripome la Wampula ani hime witu ipumu no mala opachero opia mkulu tuyole ipakire yana munchene yoto kihiwa na maholela okosanyo municipal ya Wampula. Muriho teni melu na ikali wa masene mamudu maro makinani muniwiri anele notelio murima. Ni hakumve opa chere wali kile tonyo lesa reportaje, nino usuwe liheni muhimu ihabaru sawa provinsi ya Wira. Mahode lo munisipi ya Wampula luwe jigera, oni hime ohisi wiliwa, ni mukade lo vaneta ya miteko. Sashito kwenye kamosa kamosa, atumeririwe oho odela kami tenka suhi ya nahiyana, iniru lampanta o konsenyo munisipali ya Wampula. Sumana yela, mahode lo munisipi ya Wampula, ahiyende okatia wewe oshukurie, maporo ohi ya nahiyana maniura miteko, muhina ya munisipi ya Wampula. Mbanda wa ipakira, onasuweli hame kutakoto se yolu ichigira, ohime yewe ra kwa siveli yweno marawiwa, wera sokala ipakira ihineta, na ve vagumihera kuhosha mkalo wana mwani epoma yela, etu olikono mwiliwa ni ana mkahira kamasa kamosa, ade muhina mamuteko yola. Vano mpanta walumasia, mkulupa leole onahime wera, omalawenu oshuguria, ahona wera sokala ikaruma, ihinuru melewane kena kusiiwe, seyo vahisukwenle yoporo mpanya na yaya, na ve mpanta wote kateka amirelo sana mchene, o munisipio Wampula, mahole la o munisipio, onasuweli hawate nuna wekosiviliwe, no malawana ipisiiwa ka, meteko sohi ya na hiya na, seyo sakalo kwa hiraka, ana mchene epo mayela. Mutenke so oe kala falume, solidari suwisi umosambikino. Onepanya ni osumaraka ikalelo, so mandani hawa kulila mashankiho ankume labari wana mchene. Vamosani ana muteko, yao akumililiwe, ni itawa ni sohi na hiyana sonu luwa nani overikana samukalo wakati. mukali hero munchi palesha oni koma li homo dola va mpanta wana muteko yale ayele enle muteko aya wa mitenke soka musa kamusa seyo iwanle mikora saya variari wa mikuta kuto solo luwana ni overika na mkalo wakati zanga mero mahole la mutenke soyola solidar suisi o msabiki no o hime wera ino ukumiheri wa mitako kamusa kamusa ikale oku shirini ya ovukulela ukumelaka itawu nisaya sepatu na ve ina kumelela ashinene mitenke so hiyana hiyana memo ana muteko yala anikumele liwaya variari woyelela mavarulwa ya muteko nikuru na ferroviario na kala neno olikanene wopavela opanye mitupe raru wa mkuma na nkela wakala na ferroviario lishinga esabatu yela ngutano la onkela warane yonaka ni wampira wa onakala porto ni oremu hina mojornata na thanapili ya mosambola mwako na 2026 funte nikuru na ferroviario onakala Zainadine Mulungu o hime wira ikalo sotene solikana ikali oku hire wira uonene mkutano yore vandere lawevo na ve onupu wela vantune upanyiwa metewe meraru wera ovikane oporo mpanya ni yeye muhina wamali kailo wa mitepo variari wa makuru makina kwene onlika na sawe wamali hendea ihapari ya sawa provinsi ya vawo pia kwa tiwomu iwa mshirika mteko rajabwa sani onikela onsu wili hamurubeli huwa choko wene amuigwa nano waonia europea yao anihimu kumia msuruku orikavi ni onvari lo mteko shena rajabwa sani
4: ama hulela aunia europea akali heria ni msuruku unipiri ya hatani onavikana imiliao itana taro sa euro. Yo wonlika nila imiliao so piraka imia itanune miloko mitanamiraru ni itana taro sa metikal. Msuru kule, onire liwa wira unakaliheria e provinsi la Wampula, vamosano Cap Delgado. Namakaliheria e projeto ili wa provinsi Wampula va, inite ni wa maje mpregu. Wampanta wanenli ersi unovela, o suwe liha we, wayaka ishashezi ntunaya we teta kamtekole. Ano kaliheri wa mwavano anipieria ekonto mosa ni mia itanu. Vowera wo anabaramite koso hienasa. Woyesi ntuna waru hela kamrerelo muteteni. Ersi unovela. Upaheri ya osweliha kanlelo we. Amwavano. Ale ankela okaliheri wa kamuhina wa msurukule. Wakatu ulava anwe komali hiwaka. Bariari vamiteko so hienasa. Sikaleye saipakira hatani malyelyo. Miteko so tegateka. Samalosho ni sikinaku. Vanire luawira vanakwe hiriwa ulaleriwa kaikale luseye samteko. No upanya kayo wiku riha mkulutuni.
5: Neste momento aqui já apoiamos volta de 54 jovens. 30 em estágio, 40, não, 65 jovens. Apoiamos 40 em estágio e 25 em formação de mecânica. Sense, uma das nossas metas é essa, é o equilíbrio de gênero. Como meta, temos que ter 50% dos jovens que beneficiaram, tem que ser de sexo feminino. E mais ainda temos uma outra meta, conforme viram ali, os PCD, as pessoas com deficiência.
4: Yarima swawe na makaliheria amuteko mmosa. Unitani wa maje mpregu, variari vampanta wanenli wampula va elsi unovela. Usuliaka variari vamkwa haya wanenli mteko ule, unire liwa okaliheri wakana munchene, ya provinsi la wampula ni Cap Delgado.
3: Ama hodele mteko sekumi wa mkotra, ahera mwalikilo wa shina mwane angalupa jiriri wenu wapompe, onikela omala e sabado. Ihapari sikila kusamuhende yo lani iwe ni mshirika mteko arejo urozo.
6: Mwata ilo wanumuru na ana mwane anipiri ya ikonto mloko mishisheni araru ni emia taru ni mloko ni atan naili ui kwa njiri ya miaka mitanu samanu elwaya o distritu ya wamu kota avahi wa mwapo mpeo wa poliomeliti muhina wa mkipitro mmosa upacheriwe enamara ruyela. Wola vula direto wa ramiteko saa ekumi mutiana ni mihasa ikarari o mekonta lalida alidi usweli nhewira muhina wa ikampanya ela anipanya ni ya ibaraka mteko makuru anipieria emia pili ni mloko mitana na misheshe akina anivara mshiripitali akina aneteta mawani. Muhina watu emia taru ni mloko mitana na musani asheshe. Wayala okuma mativishta anamuteko ekumi vamosani amawani. Lalida alidi ohave kela ama holila amawani vamosani atini okuma la muteko wala leria mihupi. Mulatu wawona neaka ashipapa anako tiheria anaya umpanya mwapo mpeola.
7: Queria pedir realmente neste momento aos encarregados, pais encarregados de educação, é para levar as crianças ao posto de vacinação mais próximo.
6: Okati ola, kimpela avekela ashipapa ni anamari la anamane, enakusha anaya, waho lishpitali wata manaya, wa kuvea okana wira e kampanya ela enira ne amahi kumashishe pahi. Pimana kinale elaka ana mayari othene okati piyola wosi aka oretra amantaka sawa anamani. Mwaha wokala wira ola oretra wovila wone lela okanle omura kadiha mwana hiyo wohi suwela ninkelo mbutu tuwela pahi. Sisa wanderlaya wakusha anihu vasi ilwene na asweli hekatuwa kinaku. Ana mwatamana nahu wakala wira otheni ahu mutumereru ahu wala tula akina.
7: Então seria bom de tentarmos levarmos as nossas crianças mais cedo, vamos comunicar aos outros pais, vamos mobilizar, porque todo encarregado de educação passa a ser o mobilizador desta campanha.
6: Yari Maswawe, diretora Mteko Sa Ekumi, Mutiana Nimihasa Ikarari, o distrito de Wamukota, Lalida Alidi, asweli haka sa campanha ya mwapompe apoliomeliti, onisakiha mantakasa muhina mwanawani, uniranea okuma mahiku mlokoni matana mandi, mpaka mloko mili, amweri yo la wajunyu unipanya neahu. Wa provinsi ya Wampula, e kampanya yopo njihua mwapompe anamwane, onisakiha mantakasa, mkwaha ola uniranea mudistritu yuso omekonta, wakaroa, omwempa, gwerati, ni Wampula.
3: Nan lakana hapana soku mera sa Wampula. Wapachara na hisu wili hawira onaheni, mwerete mwawo na tikiri, epome la Wampula ana mungene. Ahiti ipumuno gela opachiru pia wipe kita se isu lubale, inagusha ana mungene. Janet Hortensio.
8: Ana mawani anikala mukulutu onaheni, ebayru yona tikiri, opostu administrativu, wona tikiri vapome Wampula. Tote liwa murima, no opachara opia o mkukuta ole o municipiu. Ani himaya wii oha kumve opachiriwa metelo sa mkukuta yole maporo ale. Ana mawani ya kala oha wela miteko se kumi nakala upia maporo maginani. Manjene ashitiana ya nihosho ya mapiero o shpiritale. Base ni mukarihero ola wa maholela o munisipi wapome wa mpula. Ana mawani ala ahopo liwa ni mikeja miho soto wela mkukuta mkulutu yole. Wamasu ana mawani ya la onaheni ebaru yonatikiri ahimesa oshukurela vanjene mukadihero avahiwa yani ama holela vapoma ya Wampula.
9: Hea nokoreru ntithela. Para miko otuwa lora mika takisista. Kimpu henga mzuru kundokoso apanya kama shivaru yawe lesho hola. O minisipi hola. Mikuwareru kisivela na ane hawa. Haa tuya kala na kala ni hamela epa manero olesha ovenga nano paro shpitali olesha ni huu. Kuwarere lavo, hivyo ukisi ve lavo parovinti, kubote awenu hiu na miomwa. Kwa manera wakompoyo, anti ele la tome, mpiro nimesha, kwa kale la tomanera, wera wera vano, no, nira na, arwa minisipio ntoko lole, nire kolyeria we parositati, miki nira ukine na ukisi ve la, na panchene baka wahasi ve la.
10: Mio pachara kinroi mwura nsena kalaura kartozu para miya anabakisi vela kaa ikina kwaka. Majimiya anabakisi vela purukeba. Nani hawa kukuma wapara waresha mtu pela koroe la maka. Wani shanka wetu kukuma wapara u. Akora nina anabao ni kushwa singkora ni takisi wakubihiro waresho tumentumo na tukoro wakano. Para miya anabakisi vela atu wakanto kaa ikina kwaka. Kuma iroa kasindika niwa. Haba ni kisivela tu.
11: Opa jela ru weta iwa uwela.
10: Kini wale wakarola kishapalela, kinaruwa, kinatumia, kinakuri hanaka. Kinatumia katayo nuparo shkola, nitoba tepo kisivela, purki kini wale wakarola kumaiviri.
11: Una kwehera miteko saya?
10: Una kikwehera vanchere mama.
12: Mio, sina kalasaru avidi. Ana mawadu otene, arati wa meshu haro uche yudiwa murima. Mahawira mkuku cholo omviramu. Tukenonu hinarero oshanka mahawa mkuku chayo. Okushu wa baba parawira usharata niwe na aliba 50 takisi. Ntau vao nilivahu kensi. Norumale ama wanachote na pahendeno asive diwa.
8: Masu ana mawani e bairu yonatikiri opostu administrativu yansina ni mosamosaru. Ashukurelaka mkukuta o munisipiu opakenre opia maporo yale.
3: Vane pata kala mpata meteko sampira, uno osu wili hene mororo meliho kwa mtoko ene, wili pinhe opelo kala mahole la mwiwanano, wote makasa okale atletismu, oniha ni wa Gilberto Mario Gomez, Santo de Augusto.
13: Na wili pinhe o mahole la mulapone mwahu amutindu wote makasa atletismu, Gilberto Gomez, osuli awera, wa moshintaro mwathan levale, onroa unuuheria mutindu yole wote makasa, wa urumilinha awera, onikelo varaka miteko sawe wa uurana ni ana makaliheria. Gilberto Gomes walabana mashiela no wampula ukati wasuli hawe singela wovara amushintra no mathanle ukati yowo wirawe onari ni mitengeso samuthinto yo lot makasa sam provincia taru samotela kwa hunno ni namkuru iru yo zambe ceremony wiriare Gilberto Gomes olomeli hawera wamushintra no mathanle ono pahereria unu wuhera muthinto yo lot makasa mulapani mahu Otukiheria ka ikalelo selapo ahu wela mpanta mishintrano samulaponi mahu ilapo sokopela.
14: Estamos cá em Nampula para apresentarmos aquilo que é o nosso mandato, que é um manifesto para a candidatura ao presidente da Federação Moçambicana de Atletismo.
13: Nere no Nampula, na ruen lahu osweliha iye, ninke lahu vara, na mushintaro mathanle, woma hoela mulaponi mahu, wamuthinto wote makasa, okana atletismo. Ni makuru otene anikuma iprovincia so kapatelekadu wampuro mazambezia miteko sotene siri upuro yola ni mpela shahu humusha munu welo wa mutintu yola anto kwa atru answe laya wa makisoni wa miyaka kiarere wana ne manyaku nyaku manjene wampuero wa mutintu yola muha wale ya hole la kalai kia suwe lana vawa miteko siya satikila otuli miyo kahiyo kirimu itanla okala na wilipihe nari kitanliwe ni mitengeso sa mitintu yola wera kilipihe wakala na matanliwa miyo kenrua wawira kivareke miteko sa federasao yola musia wera kinuhere mutintu yola watu makasa
14: eu não estou aqui somente como candidato que vem de forma voluntária mas sim venho em representação de todos os associados que por esse clamor vem para podermos ter essa nova federação
13: na wilipihe omaholela amolopone mahu amutintu watu makasa kwa atletismo ovekelaka mutanlo mwathanle federasao moçambicano wa atletismo otukiringwa wera neya mahiku milokeli mathana mosa moriahu wa junyu Nomuti yola ana wilipihe anrua avekilaka mitanlo vawa nsuli haya senkela yovara ya mshinta ramatanle.
3: Lelo weteko seye sampira ni woma lihirana kana nihapana tso kumira tewa mpula ni mwiwe santu jagusti yola onle lihiraka samuetelo wa mkutano mulu pale ampira molumi nkuni mundial 2026 onera na ila bostaru samono wa Amerika u wapara santu.
13: Leo senuara sitikuweka mshinta samono mkuni sampira seye sitika mwakula mutano ilapo sa estatu juni da Amerika o Mexico ni Canada ampe atike kume na mararu mpaka nsana na mashishe ya tete na centralana na mararu Portugal mosa Congo Democratic mosa Inglaterra mashishe Croatia mili Ghana mosa Panama kapunretu Uzbekistan mosa Colombia miraru ampe atadikiwe nsana Republika Sheka mosa Afrika Sule mosa Suisa mashishe Bosnia Herzegovina mosa Canada mitana mosa Qatar kapunretu Oshaka na mathanuyela Mexico mosa kuna tusuli kapunretu mulipo suli hakamola programa sa permate falume ono suli hamone lwawe ina mungu heria mishito rusia samulu kuni sampira
15: kimonia muntiale ote ponyonyi hawa travinchene no mona arbitru a selezionarue para oroko okupari kopa yela yo mundiale yo thandiwa wira amwa pitare mpola wa teko wa vandriyawo olo kanle wakane rane yo maroko wa mwa kula mwenza na parantano o kanyariki senikale mamiteko hareri yawo ni hela ni vamoza presenta kafi vamoza ni presenta FIFA warari yawe wa maroko ungue watonyi hera waila vandriyawe wa hele inalipeli hukomu hima afrikano wa hele noni hutampetu ula nizwane wira mate puto watu vinkye nala na mativeliwa kanle ya selesawo Senegal ba muzatambira kale ali ma Senegal o kocha ti marifi tali akina kwa vukuliwe tali akina ku ahemecherwe wira arwengo ya yonke selesawo za
13: watu sasa kama mfano mimi lapo ya wira ya lapo ya wira akutiro volo wa America
15: peke kai tamu para mi wa ele pacheri wa mundial ka o mundial lo ni pacheri woni wane la makuta kutha watu vinjeni tu hino amalizwe la wira pola akala ale ala ni rua tesimu sekuntu jokatoro kana masveli wampira ni hino amaluzwa la wira kwa hanukeri selesawo ndo wangwe pola festa ntawone la waka mikap kumuntialo la kapakeri wa ele na alipeli ngwa watra vinchen hina anipela mwamwa no la 33 jano etata arpitrula para ma afrika no teno mona
13: apa tukeringwe elma tuniela stato juni to ndo dikana australia escosia ndo dikana marokos brazil haiti turkia paraguay esabado baitsi basho ndo dikana suecia alemania kosha do marfi Equador, Curaçao, Tunísia, Chapão, Etimínco, Espanha, Arábia Saudita, Bélgica, Irã, Uruguai, Cabo Verde, Nova Zelândia, Egipto. Sisa tira mais data mexendo trás de trikwa molumunku no mapa mutano, ilha posa Estados Unidos da América, o México e o Canadá.
3: Sisa no pentaho ni muni guawo pia o komani guayana kana hunda na hapa na soko mela thawa mpula. Beki ni hani wamelu na ikali karan mamu dumaro makena ni paheri ni.
2: Soko mela sa wampula.

0: nitaniwa Domingas Nibelita andoto pela ipo maya wampula itano van rori hamiaka mloko mitanda mili himia mweri wa agosto nage traka mloko milini mandi mwaka wala 2020 70 anos hiyo bakani masimpaka wakati keria unua orala utepa shwene orera ipoma ye wampula kukola siye usue lupuro uori hela ino na mapuro uhi ya nasa sokala ikaruma saya mutigitirua ya uira masupuro wa kukola pula pako uri hela meme oradra yo pa mwanyiho hata ni epoma yani halorera tunaya mutumeruaho kula mutu suela inamu na sovara inamu na soo kaliheria yorere waporo ntani kalaho tate mpento tate penshe usuelo ratela nirlaka usiaka iretra nipwanya iretra soki ya nasa sinipwanya mwaha uonyala uonyale la mapuro ni kalaho kwesa barabari hamasi yale itela hupisa piswa ani ya lain la sota na niha mpako ratela ni vate nanyo romedi hukala ratao rata wa winyo hata na namani ala ntuela sa opuro ni kwanya ayo noona ya hinsuela yore rapivi yona na rapivi tumere ranyo nyuma mkanile papa mnare la namani mama ratela mapuro anyo mwere lako romedi hukala sana wani e kumi 15 horas e 31 minutos e kumi é Antônio Pabela Ruiu Anto Samalhelio e kumi e programa Moça Melo João Naikali onde eu relato um estúdio uma rádio Moçambique mo o Sueli onde chutiha e não na solia e não na soapea solia o tepa chovendo solia seye nem lima ho sin panga ne mamata wahu ah nem ruaria ho mahiku otene basi wampanta mkina aku anjene anikushaya uro tumiha aniliala analialo musiaya basi wanikerela awota siya kumala akirie ureto olola murnene samurerelo muiswela kinamuna so wapea muiswela kinamuna so wisukera muiswela kinamuna pahiso kapelela mwirlaka ulia muna panya ekume nto malilu ya kumi muradi mwanyo ni melu na ikali na opentaho ni mwiniwa ni mpavela wira ngwiria ni wasorera programe lela
1: Malilio Aikumi lakani mosa notu kihiwani e gabineti ya mwara wa sakaratari ashtadu awampula ni mwiwa nano ni radio Mosambiki.

0: he o khala bane nokuvela go malana programa ho ira le no ba ka phabela yo wali biheria shi papa yo wali biheria shi mama ni ya rotheme arno ana mane ya khase ya himya ya ba esheni yo wera no kati wo wera a were wa phanya ana ya mapom
1: bo ka ze ke la ke o pachera a shi mama na tu tenera na arno kada mwana ollo missing o CNCIO sempre no yariwa empresa uma uma com hospital ou rova cenário e ainda era bastante santa rotina paga bastante de maga ou a punhariwa we a pihanyere mili mira rome e sempre cada mulher nessa longa

0: tinha medicina ervanária chinesa. Inupanene ya obaru ya umutawanya. Otepa shuwene opostu administrativo yo muatala. Mono wolopwana. Ni wani sueli huwa upanene ya bandera imosa ya muiwa nano yola. Wa medicina ervanaria chinesa. Oni himwa oweru wano loli wereta sohi ya nasa. Sinipanyane ya wahiso ireta sohi ya nasa. Sinhosha hata sinitapa nyamukarelo wapinatamu. Maiku wata sinitoko gastriti lapaha. Ni ireta sikina. Ni wa medicina ervanaria chinesa. No inamu na soto kusi woreta usu ili woreta sheni wirani hata oriwo wi mpaki wa variari wa ikaruma emosa ya mashina inita ni wa check up sisa mapelo suwe lasikina kusinduna ni medicina ervanari ya chineza mwate arami woru mela 8 seti 07 022 61 wala 86 65 72 48 5. Mate arami mulablaka ni dottore Rufino onivara mteko sawe o medicina ervanaria chinesa iniponya ni ya umutawanya watamela wahiso tepa shuwenu posto administrativu yo mwatala onloli wano ireta sohi ya nasa. Situero bromosa sintoko hospitali ndoli wegreta siye mnona nyura basi ntepo hosha mkali loaka kumi yaka kenete eta sana mapalo suela sikina muruwe o medicina ervanaria chinesa ni hakumbo wiriana ihapari antena nacional ni resamu.
1: A vovó está a cozinhar hoje.

Asante mwapara vareke melunai kale ni hapari chikale chumatikile ompira mwa radu Msambike wakatule ni pwene 11 razo hini minuto kenta wakata Msambike 23 hora jinovi minuto jini la pwene huu wakatule ni hala uchimakila wakati wo 23 hora jini minuto talati ni hali huwa ni hapari cho ultimu jurnal mwa radio Msambike hapari cho ultimu jurnal wakati wo 11 razo hiu ni minuto talati ni mwa radu Msambike wakatule chipo cho vrikana chipo cho talia mwolu mwepatani mpa kan hari upio kati 23 horas e 30 minutos e apare o último jornal. O catula livre tipo ia Luki, nitpoela não is Deus. Como em Luque.

Africa jicho na rana chuele Zambezia. Nikura ni Hamilcar da Conceição. E uno cal delgado, muito ni haluma kampaka, sritu yomba lama, wangale uchula vonte kono vara ulo kanle funchi. E kala pintero. Ala ni manana makina vrekwe kweli pa kanle, ala kanle uhalo vara omite koche hunku manelo kamto kola, uno kanle umele rolu waisumana, apiko salonu kuna vreke non tigela. Kwa vile ya vore rani nkalewa mocha ni hii Radu msaviki Kwa vile kwa kweli wako mita nupi hirami ya kansini na mocha

0: Ok, já agora me funaga o kumami para ela a culpa artista mulu pale o que fica no mulu pale a caminha no queira não dá o resto não dá falar nada tá vendo ah
1: então cá tinha alguma nessa mochone vanir o sai sai é a calanta com essa arte a wow mena himanyo wow mutunisho na hora miki hinu a convica na mukhaga oni lavuli haniwa
0: ah oni lavuli hania ha van lavuli hana ha bo anira mi kama isvejo vale kinra un koma vale kineme la wenno ha sotene hini no na iyo
1: mushoni
0: ah mushoni ah convitaria ka fulano fulano fulano kuwa ka thongina ku khura kae ari ta fulano na fulano vale mi ka hini vale na ka mi kino koma va ke mvara ka tshe telefoni ya
1: masa tu tene itheni wena ni problem masa nenne
0: exactamente ni problem masa mejo
1: ya ro khale ka hini vale ni masa ya mi itheni wo problem vale
0: nata tiba kini raga ure fashion ti fuza muruni mwe hune ah porque hi nini tutulari muruni mwe ho wera eu soeu ningem mais é quanto nivel nari ni moza ni pora ni nari ni moza e convite nari ni pora ni moza
1: va wa mphula ba mrohi maru wera maporo makina akwa ni wehirwa mite ko yeya sarati ko kanle atukani itani woro thukumano ro bane la sarati nyenyu saru ke muthanla nanse wera re ne muhele mosa o kando o hera ke province le wampula yotene o hiya ba pomaru ba kovo
0: nata nata khao khao bane mosa
1: ula muthu ni pele no nawe
0: ula muthu le no nawe tini pawe ni no nawe tini varawe le pa
1: nyuwa nuri karika we pa narati akina kuti elele twene elela ho
0: mi anuna da mi ke hava ni panaka
1: mi pane nani
0: kihipa mini ton saraiva kihipa ninika novu
1: aniga novu muhipa ninika novu
0: ninika novu
1: masinina tupia waniga novu oneta wini ton saraiva ari maparinyo
0: ton saraiva havu ngumi epa so miteko zimpunye sawa miteko zimvara zawe ne zimvara zawe ashki jao hingwari ya ujumtarizi ne jao hiyekina ufya varikina uku majisi ton saraiva havu ngumi até pode há três dias que eu comi na nari junto bateria na bula vale epa olante cola o na vale correr epa ora que não o único atrasar né com quanto há o ano rovar tu que não tu não o água o pani é pago que não
1: a mohima era mohiba nica novo mas ente sai mal com epa nica novo maro muita ni haio le ente sai sai
0: nica novo há o mapatro se na tora mas mesmo com pula o comi é o aria o janu amu ah mapatro senatoriale ja kuiraka epa komo tambeni mwa ni kahani mphela mwenyole ne kuiraka epa munye mukahu hani vale komo kahile pa Facebook kuiraka na mphela ni kanho ja makale ja kukhala ka primary rungwana ja wo rungwana dia kuiraka epa o munye ka hona vale Facebook ke mwira linyu ri busy ni kanovu ntao ba ri momo nda mwari na programa ne mukaraka epa karna programa mukuela era ka patrocinador lo kuraka tambe wani rara tambe na banke thuwa luke ri permesh parumba ha open vintu ne amukuraka ta ba wate pano rara ya zisamwe kupaka ka muziko le ku ni mariki a kulan sariki nu lan sari epa epo kuzibeliya ka ama je sempre ni kanu bulelo rom pulaba
1: i sho mitano mpanke ikavi ni gadai wala maulia la kamuero contarla ho
0: ngumero contarela porque walukere ni puro epa wankuma wankuma ni ni kwate ya kini shukurela ntao ngirene konta mejo
1: vale sho mungopora reki kavi muhima kavi ura kilingwe
0: eo salario kinhe merania porque ena depender ne ente depender ni puro ni convitaria ni puro epa wan respetaria woku hime preswa epa kukhala ni puro wan respetaria ni woku una pelia ni puro noku hime preswa woku vahi ele fashi kunta khane rene presku etapela emozane ele ntepenter mesmo ya na kosia sao
1: setu setwene kemurina munera nyuera ari mahike bahero kha tanke ndro wawo
0: nata nata
1: yenyu saratiru onni khala ka wera ari nyuwanu mpanyuwe koleshe oleshe muhipiege moni pemelana
0: nata independence ni wai kumvitile
1: maisana osheliliwa mtano va kahona atwa herero mvarana na arati yakina ku district kina ku irwa akale ala tuli weni hiku na epoma ntwa kina ku kia khaloro wa mahawa era kina ku kia ala tuli wenno kirwa era ara herowe u wala waruthwa ilewe pa
0: esho yari dia tasidate porque kinira tampe pomphula va ni hana erumuza eruyo mashi khammala pa hammala
1: amukumi hatanero
0: epa orukune na zweli amanu rokune na